Tawatsu chali mat tum ping na tu wasak kam ta tum ngin en khan khangami. Ta ma pa kolum ta. Chali wat nunani maani. Awat tit man na shugubicht goluku lasu naskutak kam. Tawai piwa kagalu ta. Atok siksinu kusili tabana wangkut. Nunat tangwa waksuki. Anu kumsu matum. Nasu naskuta aksakka tawakun. Tagingang naksuku. Samung kampa samung awali nating. Suksuwa kasu tabakut. Lasu neskutak kaya niluku nunam kainga. Buka gagat smakut kitui nakpuganaki. Kapuyu kakata kapuksukuni taksuk. Tamay tamakut illay maaya tutus hoknika. Maani awatumti. Makut skuigit nasu naskutakkat. Salit mengelait makut. Nunamang mayukanakamang pitang kaksay natu niluki. Ako lekawik suki tang sukuwe kaksuki. Nunat stang kaksuki.

Hoi manna. Pingina kuya kasukusukami. Kanna mak imakpi. Imutun asakka kamung kanna kuyutun kaktuk. Pingina tuwilagit makut. Imumung kakukukalagatun. Umayukukait nabukpunaki. Watnunak pinakasakak kanakot kukuduk. Salisumatum makumkatum kisukulag nakasaka. Ukkubuk kaululagat akulayak sakuknak. Sikusak saliman na kitkutang nakasaknak. Tawaitaw kuk in khuta mukhni agan qukhalukuk agamat kalfuk.

kuinga umyacht klachta iksangaqta qata chatchaquqorlhut pap kanalhutlu qmaagarluki utqskuftisseqiilluki qualluqillaarluki toat nasixtuq nunnaavut qanqiltikluku sartfuqinaatta pinnaartukut natmun ayaakumta qtfuqinaakillangiam mangliinun trasat tawam aughluki qmaqluki utqskuftisseqiilluki chaayaaraituqqiltikiyarami ilaakka nunnaavut manna qiltikluku qintikluku Kasan pifkenata, tomau kaksuki.

henrytik du na tmasorum. Akuna khotoi naasun manna pillera. Ilumuntoi inrytniluku niitjaakukut. Takkuam kwanku taasu ikaayukuluki inrytniluleni juhtaranak. Awaay anrot kuraarait kukkun kumaakak. Mannasut kuk ayakyo mitilingun pakkwa. Taaku auksuk kamkhinga naspaalakto. Toi uskatakalos toi khanikwa ayaukutikluk lawitakam. Inod lemnik tokin tiktijira auksuku kumaakak kukkuntu. Tootin pililo. Toi unnokumi amsam pifkini iskhalo peakama. Kusakayukui minna tattaihtlakhtu. Tali sunnang tksotamukka awiranni ukhalo peakama. Toi tootin toi nrokama. Awiran aksakshki minna tattaihtlakhtu khanrikuktitfkinak. Manna tamatu mukin rulilu kunaspalu ku makunun tot nalrenun in rulen kunikina imna payuhlu ku taumukin in rufkakhalu ku pikuni itayu tiktsunakhkattau iti khamawai chakhalu tat yuktu makun kalakhpakakhalu ta. Unnigaakken niit shakut. Hengkam kukit loonik taunan gudlgaa. Ilu shakhtu niisu. Tkijiga mkhtsatni, mikhiyaa sinniuk. Toit asiig ilu niisu. Mannas tootna ayuk tiksukunakuk tootna spaatumtu. Pankku tayukuni. Niitukunilgit. Tamakut inrufkakhaluk tamatum gnaspaluki. Naspafkinaki khuttu inrufkakumtki tangailinguk. Inrufkakhaluk tamanapikumta itayutkamtni. Kuyanakchikuk manna inrufkak yuhtak. To ilumunawai atulakhat taknaksunarsukkakhaluteng. Asiirit kaksuku. Manna tkumgauluku tjatmakutta kumakat kukkut tammai pillerit ajutsu. Arouisluti suttoi nimmitloon arouiraksuti. Tamana piskumafknakiti kumtelittoi inrousinilra arouvi. Kumaksuk nimmitloon arouspaksuk. Anfkakhaluku tugaalartkut tammai tamana taleulukhuyaksiniluku tsamnaarlut atulagarput khankuta itakkottai good morning.